0: Che atzina wit lawen toh la nuaisi wat lok lat asa ael toh isce tachut am. Che hawetes una toh leichako wat lok lat ona hop numeluna.
1: 36 24 97 08 52.
0: Che lawen toh ael nisa lama wat lok lat ona
1: 911.
0: Che kalote ya suele sanhi y useche lat ona ael toh ilota. With hote wuye, chelat ona el toha islo. Chetotzite amech iwuse chelanahit, with is chelat ona el toh tachut la ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.